0: Dine køy.
1: Kvanten symbionste født. Rumgrop drink vi nicht og søyt.
2: Før der tæt hem vi uns te. Fæl med køm med rum i sne.
0: Hvor der kømt an letzte sted. Færdig is uns alfabet.
3: Du vet bescheid, nu musst du køn. So wat snak und so wat schreien.